0: Ogni.
1: Ana ukure geman.
0: Ogni. Majabe tai rae. Ungi goite na besa bro. Tagi lal mat. Kiptaya. Kiptaya ande nyambunun nyu. Angi leone nai. Jimmy studio. Star 441. Uruchita ne otwe jo bikyo.